Նախ Չերկեսկիի սերբերի զգա Տեկիրդաղը հրշե կեցեք դարիլ դիջի կոմալա լեկոլին ու պեշխստնա զման ու չանդ ամազոպոցամի այպ պեկացի։ Երշ շեվետն լը դորա դեմժմեր դուազդով դեղիկայան պեկաց։ Դու գուլը լը ավահի կոմալա եկետինը։ Պեշտի բու երեժի պոլիսան դես բեկոլին եկերնավ, ատրագանդն կու կես է կատի է դեսը սրկրն լսերվի բու երի։ Կոմալա լեկոլին ու պեշխստնա զման ու չանդ եմ մեզոպոտամիայի կու խաբատին ու է դուար է զման ու կուլտուր է կուրդի դա դմեշին է դե գուլանա սալա 2024 է դա հատի է դրուսքրն է հատի է վեքր։ Լայակետի դա իլ Թուրքի ու բակուր է Քուրդստան է սալա նույն է խանդին է նեզիկ բի է ու կոմալայա զման ու չանդ է ժի լե ենկար է դիարդ կե կու դե չարչով է պեվաժո է դե դվե մավ է պերվերդ է աբ զման է ձայիքի է ուրեմ սոգեր կերը։ Թուրքիա ու Բաքուրի Քուրդստանի սալանու ախոնտնե դե ռոժա չարդեի վե մե դեսպեպկե դե ժբո խանձակարեն պոլայե կի հեր ժ իրո վե դեսպեպկե ժբո կո էու դե հավտի եկե դա ֆերի դբստանան բեբեն ավ դե դեմե կի դե կու դգել պեշ բաշունա պե վաժո աշտի յեք ժուան գոտո բեժեն կո դեից կերեն ավ կու դվե զմանե քուրդի ու եկե զմանե պերվերդեի ու ըրա գարանտի կերնու մաֆե պերվերդե յաբ զմանե ձայքե ու եկե մաֆեք ժհար խանձկարե կիրա ու ըրա ձայ Դվե դարբարի դայի եկ ժը նուներեն կոմալայա չանդ ու զմանի անկադեր գու է նավեն ձավե լը անկարա պայցեղցի Թուրքիա մու աժան սամազու պտամի այրա գանդի այդ դու խազան զմանի կուրդի լը Թուրքիա ազատ բա գոտ եժի ռոլ ախոնդինգա հան բու զման պր գրինգա ժբար կու հեշտ միլիոն զարոք են կուրդ պեր վերդեի է դվինը Արսան նավ հատի տեկեզ ժիկրի է կու ռաս է գելի կուրդ դախոզա աշտի դիմոկրացի է դիկե լի մժարա զման ժի ժբո գելի կուրդ խոդի գրինգի եք եմ ազնը։ Բժարը զման ծնավ Թուրքիա ու բակուրի Քուրդստան է դա, չեն դպ տայ բատլավ բակուրդա, չեն դը ասկլ սերվի հեյը բպտը վերմի զմանեք վերմի ծնավ, տայ բատ ժիտնավ վեպ է վաժոյ դա պր եկշխալ են գրինգ բի ժբո լայանի Քուրդի։ Լե հատանը հա ըտնավ բակուրդա ծայբետ դերս յանուանը բժարտե։ Ենի խանցկար ազադը յուանը հելբժերտլի շարտ ու մերջիտը։ Վժա դվան ծալեն բորի դալ հեծա իրու։ Խանձակար, խանձավանին զմանի կուրդի, յան էվետ խոզն զմանի կուրդի բաղվն ու յան բխույնն, չենդն ռեժավա, չավա, չավա, չավա, Սալ բո սալի գուհերտն բե սերդահատի է նավա ռեժայ խոնձկարանդա, կու չշիվ է կի բիա, չենդ բիա, ճարե, հաժմարա խոնձկարան ժբո զման է կուրդի, հաժմարավան սալ բո սալի մե հել բժարդի է, իլ դուզարու բիստ ու դու է ու հետա սալա իրու, իլ դուզարու բիստ ու դու է, բո դուզարու բիստ ու սե ու է սալա խոնձն է դա, չենդ خوانسکاران درس آکوردی وانه آکوردی هل بجارتیه بخوینه. 25 هزار و 15 خوانده وان خوانسکارا. اول اوانا وانه آکوردی هل بجارتیه بخوینه. اول توی سال داد سال دی 2023 و 2024 یا سال خواندنی. توی سال دا چه آبیه؟ هشمار زیاد تر بیه. 26 هزار و 450 سه خوانده وان خواستیه به زمان کردی یا وانه از زمان کردی بخوین. اول سال پیش دیوه 2025 با 2000 یعنی 2024 با 2025 توی سال خوانده نیدا. چه آبیه؟ او جدیسان هجمار آوازیده بیه یعنی سال با ساله دیف هجمار خود درد که بد سال با ساله خوانده وانین با کور زیتر حس کن به کردی بخوینم. ال 27 زارو 706 هشت خوانده بارن اول جمعه وان 25 بو 26 و ساله دا چواه 37 زارو 330 او جی گله که یازده بی ات سال نهادا طیبت نکه دال 26 بو 2027 چواه 59 زارو 307 دو خوانده بارن و اول هش مارکه گله قبلنده و تا اف خوانده بارن دمه هبن Peyvist yavab mamusaya. Mamusaya vane akurdiye. Nava Türkiye'de çoğaya sal bu salı.
او مامستاین کو بووانه از زمان کوردی ناف ترکیه ده هاتنه تاین گرن تایبت جیت ما با کوردا السال 2021 بو 2022 سه مامستا هاتنه تاین گرن او وانه زمان کوردی بدن بل دیف هجمارا وانا کیم بیه یا خونده بانان لیب تره اف مامستا بو هاتم ندانن 2022 بو 2023 دو مامستا هاتنه تاین گرن البته ال2023 بو 2024 جی 5 ماموستا هات نتاین که ور جای کا باشه بوکو دمه ماموستا زیاد زبر بو اوان خوان دینگه هو خوان ده فان جی باشتره راح ترتشن تناوا خوان دینگه هاندا ماموستا اندابن ال2024 بو 2025 جی ده ماموستا هات نتاین گیرن زما بو زمانه کوردی بوانه زمانه کوردی السال 2025 بو 2026 شش مامستا افرشه کمتره لی سال نابرا 2023 بو 2025 رشه اکا باش حد نتعین کرن افه سبارت اوان مامستا و خاندفانن کو زمان کردی یعن وانه زمان کردی لی باکور ترکیه دخوین